0: Ja,
1: dečici, ja si mislim da treba me fiškalo ziti.
0: Ja, morate nas ko tuži sada.
2: Ma, zbriga, pak sam već rekli, ja na prve ploči, samo vas bom tužil.
3: Ljetni radio.